nyame bɛyɛn sɛntrɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate nyagyidie wate sum nyame a wɔte aseɛ. Halleluya.

Edru me bi ani amanya me timeline awrade wa anye ne sey a me so menye wo sey ebedu sey na onye sey a me nye sey asoye ne nyame e twetwe e wo nema bebre ho ye ntwe na nim ka kye sey awrade me ho nyina to so menim sey wonnim hwa mod ayo ono ano sey misa onim dada nso wo sey misa ye nhwehwe na ye mbom ba mi sa ni nso busu obi ade a anya sa obusa na na onsa ahye ne hunim na wo gida bi obisa no na wo hwese ono breven wo de be ma wo afei ubo mu no ubo obi funu mu a ka yes enje sa brem je sa wo ho ne mu ka sa bra na waba nti nya sa ubo mu na awuram nti drum bi ya na sa na epese ye ye gbodan ni oni ejina no na ye sa ye ti etemu e ba sa ye ne nya mi ene ni ye dabi dabi dabi ono trade ampon wonim de hin nyina na wo se ye misa tu bisa twen ne kakra twen no onim ne ye na oyema ne ma